sä kautan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viibin, missä ei tea. Ja mulla on heat nyt kiili, varklik tunnette iili.